0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og jeg står litt I et familiemysterium. Ja da, I går så kommer altså søsteren min hjem fra jobb, vi bor jo sammen. Og så sier hun sånn, Ellen, du må sjekke kontoen din. For jeg hadde egentlig ikke råd til pizza på butikken, men noe har skjedd. Og så jeg sånn, ok, hva som kan ha skjedd her da? Og så viser det seg, når jeg går inn på min egen konto, at det noen som har overført en liten slant til meg. Og så blir jeg sånn, hvor kommer dette fra? Og så sier jeg til henne, åja, har du fått overført en liten slant? Og så sier hun sånn, ja, det akkurat det som har skjedd. Hvem som har gjort dette? Uten å sende oss melding. Og så blir vi sånn, ok, da vi ringer pappa. Den første vi tenker at det kan være.
3: Dette jo typisk Bærum-mysterium, vanligvis forsvinner jo penger fra konto, og mysteriet ligger I hvem som har tatt pengene. Hjemme hos Ellen det hvem har overført pengene.
2: Men du har jo lyst til å takke. Du ringer pappa. Hei, har du hørt noe om en slant som har overført til dine to døtre? Og pappa sånn, takk og bye. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Han høres litt lur ut, så vi sånn, oi, kan vi du høre med vår yngste søster? Hun jo hjemme fra ferie, om hun også har. Og så hører jeg pappa går ut og roper sånn, Charlotte! Du må gå inn på nettbanken! Charlotte går inn på nettbanken. Hun har også fått overført over en slant. Da tenker vi, neste offer, det må være mamma.
3: Ja, men slant, det da en bærumslant.
2: Det en slant, jeg gidder ikke å gå inn på detaljer der.
3: Nei, du trenger ikke å si hvor mye det men det er ikke 100 kroner.
2: Det ikke 100 kroner. Nei, nei. Det mer enn 100 kroner. Pappa ringer mamma. Jeg lur, hæ? Det du som har overført en slant til døtrene mine? Hvorfor har ikke jeg fått, sier pappa? Men det ikke mamma. Hun har ikke gjort det. Og der står vi på stedet vi la seg.
3: Du vet ikke hvem som har satt inn penger på kontoen til deg og søstrene dine.
2: Og jeg klarer ikke å... Men, det dukker ikke opp I nettbanken hvem avsender
3: er. Hvem hovedmistenkt?
2: Hovedmistenkt en bestefar nå. Ja. Som kanskje har gitt litt forhåndsarv, jeg vet ikke.
3: Men da må du jo ringe til bestefar.
2: Ja, men jeg tør ikke å ringe til bestefar, fordi tenk om det mormor I stedet for. Og da på en måte viser det seg at jeg ringer feil side, og så får han dårlig samvittighet. Jeg kan ikke presse...
3: Men hvis han får dårlig samvittighet, så får du jo bare
2: ja, så
3: enda mer penger.
2: Så dette familiemysteriet står altså på stedet hvil. Ifølge søsteren min så skal det dukke opp et navn I nettbanken I løpet av denne dagen. Mente hun at det var en greie? Jeg vet ikke om det stemmer, jeg. Men jeg vil bare si at det jo litt spennende.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Han er en gammel sjel i et ungt menneske, har du hørt den før? Her har vi en kar som kanskje kan være det, i hvert fall så har han en veldig voksen stemme i sin veldig unge kropp. Max McNown er her med Better Me.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

Og da, tid for vampyrslegger Jace Everett er her. Hvilket han stadig er, han har vært i Norge en rekke ganger. Med Bad Things.

Jeg var så vidt innom det at jeg kjører en Toyota Avensis 2010-modell, og den er jeg veldig fornøyd med. Den heter Vylon, og den er god, men hadde jeg sagt nei til en lang svart Cadillac? Nei, det hadde jeg absolutt ikke. Livet skal ikke bare overleves, vet du, det skal også leve, synger jeg om Justin Moore og Dierks Bentley i denne sangen som heter Time is a Tickin'.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

Hva var det som gjorde at Tobias Steen ble så glad I country-sjangeren? Svaret på det får du etter nyhetene klokka to. Hyggelig at du hører på. Jeg håper du har en skikkelig fin onsdag ettermiddag. Jeg har det veldig fint her I studio. Sitter med en stor kopp med sort kaffe. Tok en liten sluk der også, mens du får Lainey Wilson.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.